Elmar. Mä olen visennyt mittokorta yleisoitsinut ja kuulanut. Tead, tää hakkaa mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Kyllä pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu mitte.

0: se se tipukkine kukkekene. Ue saatuttavaks Elmar os viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta. Onko ikkukin inimene?